0: ダメよ。
1: 幸せならオッケーです。
2: もう売るってれますね。すごい、それは許せないと思います。これ
3: ウィークエンドラバー。